alți alimenți. Ieri că mersi, bat mâncea, la limații, foliesc, chezi, coșul serine, pun

0: Serious girl,
1: kiss her.
0: A veni ușel cu sapar ce mă la rain. S-a indans pe la rajan.
1: Cocoha, pardon, ce-s mult.
0: Venga, ce-s mult.